mukim emas ekan. Uning qarishicha endila o'qish bitkizgan bu bir necha yilda. Ko'p pul tepish yoki oz pul tepish eng muhim emas ekan. Yosh vaqtimizda ko'proq yangi texnika o'rganib, davr bilan jipsilishimiz kerak. Jang Jinhao turishliq mahalladagi tarbiyalash kursida. Ba'zilar darsni tamomlagandan keyin sonliq ma'lumot shirkatlariga berib belgi salg'uchi bo'ldi. Ba'zilar sun'iy aqliy iqtidor bilimlarini o'zining egilik tiklash turida qo'llandi. Yana ba'zilar uningga o'xshash yo'nalish ustida izlandi. Ularning mundaq bir o'rtoqligi bor. Ya'ni fursat kelishini saqlamay o'zi avval o'rganish, sinab beqish. Sun'iy aqliy iqtidor bo'yicha mashqlandirguchidan odamsiz ushbu mashg'ulot sig'icha. Jang Jinhao'ning kasb yo'nalishi qarmoqqa izchil o'zgarib turayotgandek ko'rinsimi? Lekin u boshdan oxir yangi ehtimollik ustida izlanmoqda. Oldin o'rganib, oldin imtihon berib, oldi bilan o'z mahoratini jilolandirdi. Qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishga nisbatan. Uning yana o'ylanishga vaqti bor.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bektinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

texnikisi bo'yicha ulgu ko'rsatding. Ozodamning aytib berishicha, texni atyozli 40 ish atyozda texni oshqandan boshlab uzum chegilgichi bo'lgan orliqda ikki bosqichga bo'lib keyni-keyindan elib berildikan. Avval birinchi bosqichda qishdan o'tanmay qurib qolgan yoki to'nglab qolgan shunglar kesib tashlandi ekan. Ondan ikkinchi bosqichda taxning mevisi muqimlashgandan keyin meva bergan shunglar va shoq ayrilgan shunglarning uchi kesildi ekan. Buningda mevaligan shunglarning yangi aynigan shunglari 4-5 yubirmoq qoldirib kesib etildi ekan. Tak shunglari bo'shliqni takshi qoplab ketamagan joylardagi shunglar shoq ayrib shun ko'paytish uchun 8 yubirmoqdan 12 yubirmoqqacha qoldirilib uchi kesib etildi ekan. Shun quyuq joylardagi bixlar bir holdadli yemirib tashlandi ekan. Oziqlikning behuda isrof bo'lishining oldi ilindi ekan. Qudrat Azadam agronomning degini bo'yicha tak shunglarni ikki bosqichga ayirib 40 ish elib bordi. Uzumlar chegilganda dehqonlar Qudratning taklarini ko'rib hayron qilishdi. Qudratning yangi tikkanlardan boshqa taklarda xuddi bir kim esib qo'ygandek uzumlar noyti zich mevligan edi. Bosturilgan va to'pliq yildizi bilan ko'chirilgan ba'zi taklami optali meva bergan. Yangi tikilgan taklami baraxson aynib yer yuzini takshi qoplagan edi. Atyozda birinchi bosqichlik 40 ish oxirlashgandan keyin Qudrat Ozodamning taklifi bilan taklarga mahalliy o'g'itqa to'xu, kaptar mayiqi, qo'y qig'i va azotni aralashtirib, tez qolab qo'shimcha o'g'it qilib berdi. Shu chaqda buni ko'rgan kishilar uni mazaq qilib ketishgan edi. Kuzda tozi cho'ng-cho'ng o'rak qolab o'g'itlayotgan tong'u. Yana o'g'it beramsan? 10 qitim o'g'it bag'ining bilanmi yana uzum chiqdi bu takdin? Yoqut chiqmaydi. Bu bag'ining sapli to'xi poqi, kapta poqi, yana zavut poqi ekan-ku. Tak sapli poq bersan, takning uzumining yigili bo'ladimi? Bu degan o'g'it uningdan tak oziq oladi. Chiqqan uzum degan boshqa. Uzumni yigil bo'lamdi deganmi gapmi? Shuning bilan uning qilayotganlariga masxirlik qarayotganlarning og'zi tuvoqlandi-yu, ko'nglida toza qoyil bo'lmay turib qelishdi.

Qadirlik dostum, tümür tumşuqning nimishqa daraxtni choqqidiganligini bilamsiz? Tümür tumşuq daraxtlarda yashaydi. O daraxtlarga yoshirilgan hasharat va hasharat lichinkalarini yeyish uchun daraxtlarni choqqilaydi. Shunga uning tan tuzilishi buningga moslashgan. Tümür tumşuqning tumşuqi uzun ham tuz bo'lib, xuddi bigizga o'xshaydi. U bu qattiq tumşuqi bilan daraxt qovzoqlari va g'olini teshalaydi. Teshishdan burun tümür tumşuq avval tumşuqi bilan daraxtni chekib boqadi. Chiqqan ovozga asosan daraxt qo'lida qurut bor yo'qligi hukm qiladi. Mubodo bo'lsa, u daraxt qovzig'ini tumshiqi bilan tashgandan keyin inchika uzun tilni qurut bor tushga tiqadi. Uning tilining uchida qisqa ilmiki bo'lib, qurtlarni ilib chiqara oladi. Ziyondosh qurtlarni topganda, tumir tumshiqning eg'izi bilan tumshiqi 90 gradusga yaqin bulon asl qiladi. U tumshiqi bilan daraxt qo'lini kuchab cho'qilaydi. Ko'rsatishlarga asoslanganda tümür tumşuq daraxtni kunda oz deganda 5-600 qitim choqilaydi ekan. Mushundoq ko'p qitim choqilash jarayonida tümür tumşuqning bishi nayti qattiq silkinadi. Shundaqtimi, nimishqa uning miyasi silkinib ketmaydi? Anatomiya olimlari tümür tumşuqning bishini yerib tekshirgandan keyin buning sirini ochdi. Aslida tümür tumşuq yengil ham liq qavalliq bosh sunkiga yetishgan. Bosh sunkining ichki qavatida yana bir qavat mazmut miya sirtqi pardasi bo'lib, uning bilan miyasi orasida bir tar bo'shliq bor. Bu bo'shliq tavrinishni pasaytiradi. Tümür tumshiqning miyasining to'g'ri kesimi yuzdan qaraganda, uning miya to'qilmasi nihoyatda zich bo'ladi ekan. Tümür tumshiqning bundoq ko'p qavatlik tavrinishdan saqlaguvchi qurilmasiga yana uning beshining ichki tarafidagi kuchlik muskullarni qo'shganda tavrinishni yo'qotish roli texnik kuchiydi. Tümür tumshiqda mushundoq alohida tavrinishdan saqlaguvchi qurilma va qo'shimcha sistema bo'lganligidan u daraxtlarni xotirjam cho'qilaydi. Miyasining silkinishdan andish qilmasimi bo'ladi? Bizning hozirgi binokorlik ishchilarimizning beshig'i kiyib olgan bexatarlik qalpig'ini olimlar tümür tumshiqning silkinishdan saqlaguvchi alohida qurilmasidan ulgi ilib laylab chiqqan. Tümür tumshiqning tirnoqlari boshqa qushlarnikiga o'xshamaydi. Ikki barmoqqa oldiga, ikki barmoqqa keyiniga egilgan. Putining uchida yana o'tkir ilmak tirnoq qo'yishdi. Shunga u daraxt qo'lini mahkam tutib tura oladi. Uning puti qisqa ham to'n bo'lib, badanini tirab tura oladi. Tümür tumshiqning quyrug'i shinasman bo'lib, quyrug'ining ustidagi paylar qattiq ham elastik. U daraxtga yamashgan yoki daraxtni cho'qilganda, quyruq uchi daraxt qo'liga chaplashib, tirash rolini o'ynab, badanini daraxtga tiraydigan 3-chi nuqtaga aylangan. Tümür tumshiqning ko'krak sunki ayrilib turadi, o'zaro birlashmaydi. Shunga gavdasining harakatchanligi nihoyat kuchli bo'ladi. Badanidagi bu xil alohida qurilmalar tümür tumshiqni daraxt qo'lida tik holatda muqimlashtirgan va to'shik teshalaydigan qilgan. Shuningdek, uni daraxt qo'lini bo'ylab yuqoriga tez yamishish yoki keyingi o'ngishliq yinish iqtidoriga ega qilgan.

berishiga o'tkazib bergan. Sot mahkamasi bunda qarab chiqdi. Jiyan O shaharlik xalq sot mahkamasi qarab chiqish orqali jon familiyalik qatorliq 5 kishi davlat 2-chi darajalik nuqtaliq qo'g'daydigan yovvoyi hayvon oqqash qushqashdan jami 25 ni qonunsiz ovlagan va sotib olgan. Qimmati 12 ming yuanga yetgan. Pakiti iniq, dalil isboti to'liq bo'lib, qimmatlik yo'qolish girdobiga berib qolgan yovvoyi hayvonlarga ziyon yetkazish jinoyatini shakllantirdi deb bekitdi. Jon familiyalik qatorliq kishilarning tashabbuskorlik bilan jinoyatini to'nish va iqror qilish ahvolini ko'zda tutib, qonun bo'yicha yinik jazo berildi. Jonghua Xalq Jumhuriyeti jinoiy ishlar qonunining 341-chi moddasining 1-chi tarmog'ida davlat nuqtaliq qo'g'daydigan qimmatlik yo'qolish girdobiga berib qolgan yovvoyi hayvonlarni qonunsiz tutgan, o'ltirganlar yoki davlat nuqtaliq qo'g'daydigan qimmatlik yo'qolish girdobiga berib qolgan yovvoyi hayvonlar va ularning mahsulotlarini qonunsiz sotib olgan, to'shug'an, sotganlarga 5 yildan tuman muddatli qamoq jazosi yoki tutib turib amgak selish jazosi beriladi. Qo'shimcha jarimani qo'yiladi. Qilmishi og'ir bo'lganlarga 5 yildan yuqori, 10 yildan tuman muddatli qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha jarimani qo'yiladi. Qilmishi favqulodda og'ir bo'lganlarga 10 yildan yuqori muddatli qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha jarimani qo'yiladi yoki mol-mulki musodir qilinadi deb belgilangan. Chang familiyalik, Huang familiyalik, Lin familiyalik, Liu familiyaliklarning diloga chetishlik summasi 20 ming yuan. Wang familiyalikning diloga chetishlik summasi 40 ming yuan bo'lib, ayrim-ayrim holda 5 odamga 3 oydan 5 oygacha tutib turib amgak selish jazosi berildi. 3 oydan 8 oygacha kechiktirib ijro qilindi. Ham 4 ming yuandan 8 ming yuangacha jarimani qo'yildi. Sotni qarab chiqish jarayonida 5 kishi jinoyatini to'nib, jazoni itirof qiladiganligini, aybligichi organ ayblagan jinoyat fakti va jazo o'lchash taklifiga boshqacha fikri yo'qligini bildirdi. Sodiya dilo fakti va qonundagi belgilimlarga birlashtirib, nima uchun qush tutish qonunga xilof, ekologiyani qo'g'dashning ahamiyati qatorliq muhim nuqtalarni cho'rdab, qonun nazariyasini inchiki tushuntirib, ham jinoiy qilmishning qonuniy oqibatini aniq ko'rsatib berdi. Ham ekologiyani qo'g'dashning qonun yurgizish yo'nalishini yetkazib, naq maydondagi sirtdan anglovchilarga qonunning hayvisi va qonun yurgizish illiqligini bevosita his qildirdi. Oqqash qushqash tabiiy ekologiya sistemasida muhim rol o'ynaydi. U hasharot ziyinini kontrol qiladigan, urug' tarqitadigan ekologiya qo'g'dog'ichisi. Ammo uning sayrigan ovozi yiqimliq, sirtqi ko'rinishi chiroyli bo'lg'ashqa xalq orasidagi qush boquvchilarning yaxshi ko'rishiga erishib, yova oqqash qushqashni qonunsiz ovlash, setvilish, to'shish va setish qilmishlari qayta-qayta cheklansimi tugimay, tur topining yashishiga bevosita tahdid soldi. Bu yuzlanishni to'sish uchun davlat qo'g'dash darajasini o'stirdi. 2021 yili 2 ayning 1 kundan boshlab oqqash qushqash yangi nusxadagi davlat nuqtaliq qo'g'daydigan yovvoyi hayvonlar tizimligiga rasmiy kirgizilib, davlat nuqtaliq qo'g'daydigan yovvoyi hayvon bo'lib qoldi.

bir tiyinga mu xiyanat qilmaydigan vali. Ming sulalisi davrida o'tgan Jashingning valisi Yang Jizong xalqning hurmatiga erishgan pak amaldor edi. Bir qatim ordadagi bir xiyonatchi amaldor Jashingdan o'tib ketib, Yang Jizongdan par talab qilganda, u hukumat xazinasining ishkini ichib, pulning hammasi bu yerda. Xalqingizcha e'lon. Biroq siz menga cho'qim xazinadan pul olganligingiz to'g'riliq hukumat tamg'isi besilgan hujjat yozib berishingiz kerak debdi. Bu gapni anglagan xiyonatchi amaldor ko'ngli parishon holda ketib qapti. U ordiga qaytgandan keyin podsha Ming Yizongning oldida Yang Jizongga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lib, bir talay yomon gapini qipti. Podsha Yang Jizong uningdan: "Ajaba davatqiningiz umumning bir tiyin puligimi xiyonat qilmaydigan Jashingning valisi Yang Jizong emasdi?" deb so'rabdi. Heliqi xiyonatchi amaldor podshohning so'zini anglagan hamon Yang Jizongning yomon gapini qilishqa petin olmabdi.

0: ge qarz bilan qarz qaytarudi. Ular ham istimol havisini yig'olmaydi, ham qarz qaytarishga qurbi yetmayotdi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq assamlar, qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxmo arzu qilaman.
2: Siz qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

ham ba. Hayatta hamma ishning fursati bor. Hatto o'limga yo'l qo'ymaslikning ham fursati bo'lishi mumkin. Bugun ta'minlash kuni bo'lsa kerak. Yataqda kasallashib qolding. Bilaman. Bu doktorxonada yotgan kasallarning hammasi saqaymas kasal giriptar bo'lganlar. Ba'zi odam zukam bo'lib qolganga o'lib ketadi. Lekin bundoq yomon kasaldan og'irganlar jon talishib yashaydi ekanmiz. Men tenimdagi ma'lum bir yerdan boshlangan qattiq og'riqning butun badanimga tarab yurib qolganligini bilib yotdim.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Sibning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Saidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

0: ishni tanlash, tamoqdan keyin musiqa anglab sayli qilish, hafta oxirida bir necha do'sti bilan sirtqa chiqib faoliyat qilish qatorliqlar. Uzun o'tirish holatini pat-pat o'zgartirishni esiga olish. O'tirganda boshni ko'tarib, maydisini kerib, yaxshi o'tirish holatini saqlashga diqqat qilish kerak. Sharoit yar berganda har 20 minutdan 60 minutgacha o'rindan turib, 3 minutdan 5 minutgacha harakat qilish kerak. Ko'pchilik doim ishlatiladigan sur'at bilan piyoda minishni tanlasa yoki aslidagi o'rinda o'rindiqdan turib, o'rtirib o'tirish harakatini qilsa bo'ladi. Yana bütün bedenni sozish harakatlarini qilsimi bo'ladi. Masalan, belakni aylantirish, zo'ngzib o'tirish, putni egiz ko'tarish, o'rtirib oldiga egish, cho'ng qadam bilan putni besish qatorli harakatlarni qilsimi bo'ladi. Yoki yon telefon qatorli qurollardan foydalanib, o'ziga bir kichik askartish bekitib, xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'iroqqa o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsi bo'ladi. Sharoiti borlar egizlikni xohlagancha tanishigil bo'ladigan ustal ishlatsimi bo'ladi.
1: Әр кеттім көчіларда кішіләнің әхләт ашылығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. Ұ әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Boran çapınğa qırmay hər günə şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş çapalıq, lakin neçə 10 il işildim. Şuna bu işə bağan sır mehrim düşüb qaldı.
4: Aca, bu gün hava ısıq, qurdutdum su istəyəlinə.
5: Gözəllik və pakızlıqnı qoğduğucu mühit asraşkiçilərə ehtiram.
1: Ana, çapa çəkdiniz.

Qadirlik dostum, tümür tumşuqning nimishqa daraxni choqqidganligini bilamsiz? Tümür tumşuq daraxlarda yashaydi. O daraxlarga yoshirilgan hasharat va hasharat lichinkalarini yeyish uchun daraxlarni choqqilaydi. Shunga uning tan tuzilishi buningga moslashgan. Tümür tumşuqning tumşuqi uzun ham tuz bo'lib, xuddi bigizga o'xshaydi. U bu qattiq tumşuqi bilan daraxt qovzoqlari va g'olini teshalaydi. Teshishdan burun tümür tumşuq avval tumşuqi bilan daraxtni chekib boqadi. Chiqqan ovozga asosan daraxt qo'lida qurut bor yo'qligi hukm qiladi. Mubodo bo'lsa, u daraxt qovzig'ini tumshiqi bilan tashgandan keyin inchika uzun tilni qurut bor tushga tiqadi. Uning tilining uchida qisqa ilmiki bo'lib, qurtlarni ilib chiqara oladi. Ziyondosh qurtlarni topganda, tümür tumshiqning eg'izi bilan tumshiqi 90 gradusga yaqin bo'lin hosil qiladi. U tumshiqi bilan daraxt qo'lini kuchab cho'qilaydi. Ko'rsatishlarga asoslanganda tümür tumşuq daraxtni kunda oz deganda 5-600 qitim choqilaydi ekan. Mushundoq ko'p qitim choqilash jarayonida tümür tumşuqning bishi nayti qattiq silkinadi. Shundaqtimi, nimishqa uning miyasi silkinib ketmaydi? Anatomiya olimlari tümür tumşuqning bishini yerib tekshirgandan keyin buning sirini ochdi. Aslida tümür tumşuq yengil ham liq qavalliq bosh sunkiga yetishgan. Bosh sunkining ichki qavatida yana bir qavat mazmut miya sirtqi pardasi bo'lib, uning bilan miyasi orasida bir tor bo'shliq bor. Bu bo'shliq tavrinishni pasaytiradi. Tümür tumshiqning miyasining to'g'ri kesimi yuzdan qaraganda, uning miya to'qilmasi nihoyatda zich bo'ladi ekan. Tümür tumshiqning bundoq ko'p qavatlik tavrinishdan saqlaguvchi qurilmasiga yana uning beshining ichki tarafidagi kuchli muskullarni qo'shganda tavrinishni yo'qotish roli texnik kuchaydi. Tümür tumshiqda mushundoq alohida tavrinishdan saqlaguvchi qurilma va qo'shimcha sistema bo'lganligidan u daraxtlarni xotirjam cho'qiladi.

Videonu suratga ilishda ehtiyotkor bo'lish. Qurolmog'a yetmaganlarning ko'ptirish. Rol ilish xarakterdagi mazmunlarga qatnashishdan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda jismoniy bexatarlik va shaxsiy maxfiyatlikka ko'ngil bo'lib, yosh o'smirlarning turmushini ziyoda oshkorlamaslik. Yosh o'smirlarni mastanalarning ko'limi va baholarini to'g'ri qarashga yetaklash. Mastanalarning orqasidagi iqtisodiy xususiyat. Qimmat xususiyatini ziyoda ta'kidlamaslik kerak. Quromiga yetmaganlarning aloqa to'ri vositasidagi bexatarligi va huquq manfaatini qo'g'dashda. Hukumat, korxona, maktab, oila va jamiyatdagi har qaysi taraflarning o'rtoq tirishchanlik ko'rsatib, birikmi kuch shakllantirib, sog'lom, bexatar, foydali tor muhiti barpo qilishiga to'g'ri keladi. Dedi Shandong Yubo advokatlik o'rnining mas'uli Yu Tao. Navbatda elimiz quromiga yetmaganlarning huquq manfaatini qo'g'daydigan mukammal qonun sistemasini barpo qildi. Qonun bo'yicha nazorat qilib boshqarish va qonun ijro qilish salmoqini oshirib, tor cho'lpini bolalardan foydalanib foyda olish, quromiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazish qilmishlarini qattiq tekshirib bartaraf qilish kerak. Boshqarishni kuchaytirib, quromiga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan faoliyatlarga qatnashmaslik yoki uni ilgari surmaslik kerak. Qisqasin, bevosita ko'rsatish qatorliq to'r supullari mazmunni tekshirish va boshqarishni yanada kuchaytirdi. Texnika vositasidan foydalanib, quromiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan belgilamaga xilof mazmunlarni to'g'ri farqlantirishi va bartaraf qilish kerak.

bir tiyinga mu xiyanat qilmaydigan vali. Ming sulalisi davrida o'tgan Jashingning valisi Yang Jizong xalqning hurmatiga erishgan pak amaldor edi. Bir qatim ordadagi bir xiyonatchi amaldor Jashingdan o'tib ketib, Yang Jizongdan par talab qilganda, u hukumat xazinasining ishkini ichib, pulning hammasi bu yerda. Xalqingizcha e'lon. Biroq siz menga cho'qim xazinadan pul olganligingiz to'g'riliq hukumat tamg'isi besilgan hujjat yozib berishingiz kerak debdi. Bu gapni anglagan xiyonatchi amaldor ko'ngli parishon holda ketib qapti. U ordiga qaytgandan keyin podsha Ming Yizongning oldida Yang Jizongga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lib, bir talay yomon gapini qipti. Podsha Yang Jizong uningdan: "Ajaba davatqiningiz umumning bir tiyin puligimi xiyonat qilmaydigan Jashingning valisi Yang Jizong emasdi?" deb so'rabdi. Heliqi xiyonatchi amaldor podshohning so'zini anglagan hamon Yang Jizongning yomon gapini qilishqa petin olmabdi.

Bu qetimki yuqumning oldini ilish tizginlashdiki muvaffaqiyatlik usullarini yakunlab, dövlətimiz ijtimoiy kapalat sistemasining zo'r tasodibiy xavf xatariga jiddiy hozirlik ko'rish mexanizmini mukammallashtirib, uni mo'lcharligili bo'ladigan tug'ilish, qerish, og'rish, o'lish qatorliq odatki xavf xatarlagimi mo'lcharlash qiyin bo'lgan odatdan tashqari xavf xatarlagimi taqabul tura oladigan qilish kerak. Oxirda tuzumni birlikka keltirish va qiliplashtirishda ching turish masalasini ta'kidlab o'taman. Davlatimizning ijtimoiy kapolat sistemasi barpo qilingan dastlabki mazgilda joylarning dodil yangilik yaratishi uzluksiz izdinishiga ilhom bergan edik. Hozir davlatimiz ijtimoiy kapolat sistemasining uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, ijtimoiy kapolat sistemasi qurilishida davlat yuqori qatlamdan loyihalashdi ching turib, butun mamlakatni bir taxt shaxmatdek planlashga to'g'ri keladi. Tuzumning qattiq cheklamasini kuchaytirib, tuzumning yurishini boshqarish va nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Joylar umumiyat engini turg'izib, tuzum islohotining talabini qattiq amaliylashtirishi lozim. Belgilimi xilof holda yerlik kichik siyosat chiqarib olsa bo'lmaydi. Muayyan mazgilda rayonlarning ijtimoiy kapolat saviyasining farqliq bo'lishiga yo'l qo'yishga bo'ladi. Lekin tuzumni birlikka keltirish nishonidan tavrinishga, o'zbishimchilik qilishga, boshqacha yo'l tutishga bo'lmaydi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari ijtimoiy kapolat xizmatining muhimligiga bo'lgan tonishni cho'nqirlashtirib, qonuniyatni egallab, bir tutash maslashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari va turli islohot loyihalarini izchillashtirish va amaliylashtirishni yaxshi tutib, butkul xalqni qoplagan ijtimoiy kapolat sistemasini mukammallashtirishda uzluksiz yangi natija yaratish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpingning 2021-yil 2-26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qetimlik kollektiv ögünüşügə riyasətçilik qılğanı sözlügən dövlətimiz ictimai kapalat işlərinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş kerek namlıq sözünü anlattıq.

doktorlarning jiddiy qiyofatlari ham harakatlariga qarab sanoqliq daqiqalarimning qog'alligini bilib yetdim. Lekin shu hamon menda erimning yuragidan baldurli chiqib ketganligimni bildirgan achchiq qayachan paydo bo'ldi. Men kasal karvatimdan dast turib ketishni o'ylaydim. Ruhim meni shunchalik kuchlantirayotgan edi. Kasal besib ketgan bir ayol bilan muhabbat tashlayotgan bir ayol birlashib ketgan edi. Birsi o'lim bilan kurash qilsa, birsi muhabbatini qaytirib kelish yo'lida kurash qiladi. O'ylaydiganim, yo'ldoshimni yana bir qaytim ko'rib olish. U mendan o'tingan ishni uzun kesil rad qilish. Bu qarorim oxirgi mushundoq bir daqiqada yuragimda barcha ovozi bilan to'lavotdi. Erimga bo'lgan ishqimni, ajrimni, to'ylagan badallarimni bir yerga to'plavotdi. Hayotimdagi barliq kunlarga beg'ishlangan muhabbat ham sevgimni bir yerga mujassam qilavotdi. Yurak soqishlarim bag'an sir tezlashmoqda. Bu kasaldan emas, balki muhabbat uchun.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'l.